0: L-ai mereu, cazi declarat. Trebuie să faci cu cazi declarat.
1: Fresh declarat, atât carismatic, mystic, surist, atât.
0: L-ai mereu, cazi declarat. Trebuie să faci cu cazi declarat.

Etherin politin, di kush na ka qit, po kush nuk pe dim. Etherin politin, Etherin politin, di kush na ka qit, po kush nuk pe dim.

la frappe, să-l prap. Tu boss e fake like I do. Poți să nu fac eu șumpe, nu ne vede, crevat.